Mä lui berubé, mä tiedän, että mä liittää, mä hätämme. Hätämme on aina, kun mä tiedän, lui berubé. Aude 6h38, dali d'arrêt, kun te tuon nyt dali d'arrêt, kun tuon mua gavi. Sitä mä tuon, kun mun nyt, une autre fois de dali d'arrêt.